0: ťašľu Shane Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Super priložnosť v trgovinách Mana in na spletu. Iskoristi